no crefinza amici a Bruno Onimo e che radio caminotti la vado lo ci so ietano fo e di e Abdulatif e di di alla santumba ye ashiria irina mondo bri ye bo famona ye do ashina yonshe e bo gune fama ye ni mabara e sekinato be freza la doa nga ye bo e je ko be sifu lukuluku moya mayon lukuluku na fama ni tanafam kre

0: Hello.
1: Nasıl tişe?
0: Ayşe,
1: ne saat tilafiye?
0: Ayşe, ne saat
1: Ya da ne maşe sonu pabana?
0: Mena adadi ma yukpere.
1: Adadi ma yukpere. Nam adadi ma yukpere bile.
0: Nam bisa manu.
1: Nam, pesur wa ule.
0: Nam bisa taba ufa manu.
1: Bukere si osu.
0: Bukere nam bisa ita ba ni biya manu.
1: Bukere kupatati.
0: Namu sa kan to ku kwa amami.
1: Naam.
0: Namu sa sa sala.
1: Bo kreshio so.
0: Namu sa kan to mu de kwa to kwa kwa to tu bu mo ko mo la ta la so.
1: Ami ami ami ami.
0: Ai sa wale.
1: Ami o.
0: Ami ani ni ko me ba sa wale.
1: Ami ami shi.
0: Na mre ti ma ngi ra bu.
1: Ami ami ami ami.
0: Me bu ma ku.
1: Ami o.
0: Ku pa ku yo ko me ba ti ya ka.
1: Ami ami ami ami.
0: Maka dadi ma jini ki maka lafiye tipa.
1: Lafiye tipa ndru nyanu. Ok.
0: Na buna fama utiba ni jio toke tipe.
1: Tue doashi.
0: Na dadi ma yukwane.
1: Tue doashi nyode shirele.
0: Ami ami ami.
1: Bye bye.
0: Kwa ube ni buono.
1: Kwa ufame.
0: Aha. Hello.
1: Hello, naso tishe.
0: Hello, tilafiye.
1: Lafiye, keni gima tilafiye.
0: Kwa ube tishe.
1: Yada nyumashi.
0: Não. Não vou dar isso lá.
1: Bora ma.
0: Jabajo.
1: Aha, Jabajo. OK, já andei aí, já andei nele co.
0: Já me dava não.
1: Tá eu fié.
0: Já não vou ter tempo.
1: Tá fié, nem sei se lá fié. Não.
0: Já agora tudo é, ele tá fugindo lá. Ei, ele tá fugindo.

Crefin no metino radio communauté la voix de l'Otti ñine ci ko la voix de l'Otti sou ñine ci compagnie fakan ci yeni bara feme asadoro e fatu eta na ko jaba jom e so ñine ci ko ba fakan ci am adama ndiye ba ngi yo e dama ka ye bombori ya ngufo ya wéri ya ngufo ye bombori double ka ya wéri double ka adama ndiye ba ñu nek ñi ne ci combani ci chéré bo ci combani fama

ningai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka